0: концерт скупіли рокоборці. Субота, 22 август. Хитростне преіскушнє по общинах Жалець, Прибольд, Таборін, Браслуче. Об 18 урі по заключе крилля ін забава скупіно Фаєрцайк. Се видимо 21 і 22 августа у Сподній Савінській доліні. Вечна amd-willy.si. Медійська покровителя нові тивники на радіо Целє.
1: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.